Kodanca pem jmer adına şandın pemeye de kuyunem keki pasör jinavçaya pasör enevi sandıya ve peşkiriya www.bambilet.com.tr sıravo gulav keko fifio xabatkanın veng radiyaz pasör jinavçaya pasör hun bekhir atın hendeki randaki me iro bahaya piçek heneke yani hesta strana koma gelek xoşe ji kere maha strana agrijyan potbori çari yari yari yari çari evni ne ne evni agrijyan ne bori ilham at Yani ben edbe kesik o kadar dikken bela dengi radyo ha zede biken tay bet jibo her çar parça valet jibo ve hevani min şivani deri ki o malbat en vi gotan en radyo me veng radyo diyari dikem sıpa sıra ve gulavin henek denav bako bostan gülistan jibere hun her heb her heben tuşi her hebi keki pasır malata ava o avala evidar çabe marun nisan diya roj baş dengi valatı men hun çabana nevari keko fifi hun bkhiratın roja mala me hun her heben sıra ve gulav vay روزا مالا من خاص فلسفی گو هر بزی اولا فریزی پیام شاندی نیسان دیگه کو روز باش که کو او فیفی صدا و گلاو هون چاون باشن ازی باشم سپاس ها ها ها ستان ام هاتن دخازم جوره از فریز کی جان ام هاتن اولا فریز ام هاتن کی جان یعنی نوی سرم بیشی تجمه رو بنیسه دا کام لبر بکارن پار رو بکن سستری مسر جاو من هون هر هبن گوشتری دلالی که که شکریشی پیام شاندیش مازی دا قرنگین کنه اگه با که دیگه بشابته نیستان دیگه که سلاو و گلاو جبا همه خبات کنیم و این رادیو سستری مسر جاو من وکی که که پاسور گوتی دنگ اگر اون رادیو گودار کن دنگ دنگی زیدکن شبه که آگری جانتی هم دیچن که بفرن به هوره کرم کن بفرن ام فرین اجخواه سستری مسر جاو

Gordon Jepe Mekdonat yaşandığını üstünde Eslav Keko Serkeftin jibu bernamata ez Leyla Jamede Eslav'in xoyi germ dişinim jibu Havarin xoyi Andok ez be her ez be beri kirin nek be beri kirin nek ez zede we hem bizkim Eslav jahamu havalan ra Seslerim ve serçafim ez jibu Eslav ve xabışım jibu hamu havalan ra ilk kwesti ku emnikarın nabı bezin Eslav ve gulav jivere ev keskun amma godarken jibu هبید کم کن روش های بیتونم همون بینه جمع هف اون یعنی بین ده همون بینه ونگ رادیو همی میوانداری ها که نه میوانداری نه ده یعنی همین چه که بخون سستره به سر چابه من اینجا گودان اینجا بشه سرانه که گودار کنم ود گرم پشتیوی همه دنگی بریوان جوره پار بکن ام تین

0: Berek otarın eşi hadisa silahı haskerine giden işi veri. Hevit kem ku hayab ve gav ku haberlime gühdar kiri bir azam ku sadi sal bedeli ve ne bir normal eşi. Akarı ne her rojen bedeli ve eşi bükene bilbeli ismi. Agirin mesele ve ku xav xaybune. Tüdmin canı benmen de roja xoş diçen, de roja xoş naçen. Kes de indi bijin kek ütü zede dağıvi, kes de bijin çiçim avqas key müzika de, kes de bijin tügerak müzika de, çiçime nağıvi. Yani canoş ku xekte normal. Yani mürük dikey de naber van her du gotun adı. Gel umru zede bağıva, anku zede nağıva. Varhasıl, peyemiş merahat ne şadın ez peyemiş veri dokunum. Nevisten diye ki roj baş kek o silav jivere ez je. مردین اردال سلاب خواهد شنه میشه گهداران را گهدار جه همون سلاب خواهد شنه میشه در اردال دلار سستر ایمن روش باش که که از کسیره نوسا گهدان جه ایکمینجا را در جیان خواهد از ناوی دی بیزم کسیره یعنی کسیر عربی جه پیبا کسیر ادبی که روش باش از کسیره جه آمده از سرانک جه روشه دخواستم سپاس سلاب و گلاب سستر ایمن سر جاو ایمن یعنی امتنه بخوازن امتکانش بره بار بر بکن اره
1: چه بو؟
0: اره پیم ایدن حتی شاندن نویستن دیا سلاو و گلاب که کفیفی روش باشه وره اره پیم ایدن حتی شاندن چه بو کسیره شاندیا کسیره شاندیا نویستن دیا چه نویستن دیا